Izwi lomzansi. Umfundisi uMageba kwizwi lomzansi. Umfundisi uMageba kwizwi lomzansi.